Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

2007. 7. dana 7. meseca započela serija koncerata velikih rock imena nazvana Live Earth u cilju skretanja pažnje na sve prisutni problem globalnog zagrevanja.

uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragovi krivičnog dela, pa je sudsko veće, nalazeći da takva opasnost više ne postoji, donela odluku da mu ukine pritvor. Istragom za ubistvo Nešović je obuhvaćeno 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. I sveta. Summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, biće održan danas i sutra u Ankari. Očekuje se da će fokus sastanka biti na tome kako da bude postignut napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse, s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu, kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Reuters. Očekuje se također da će rat u Ukrajini biti najvažnija tema summita, a iz Vašingtona je najavljeno da će se Trump sutra sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Helikopter sa posmrtnim ostacima vrhovnog verskog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, sletio sinoć u kompleks džamije Džamkaran u Komu. Posle završetka ceremonije u Teheranu, javili su tamošnji mediji. Posle višečasovne ceremonije ispraćaju u Teheranu, posmrtni ostaci su prebačeni u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja posljednje pošte. Iranske vlasti najavili su da će komemoracije biti nastavljene danas u Komu, u sredu u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, dok je za četvrtak planirana sahrana Hamneija u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadefuli izjavio da bi Iran morao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormanskog mora Auza, jer je, kako je naveo, Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Vadefuli je dodao da Nemačka za sada nema planove da zvanično zatraži od Irana da finansira eventualnu evropsku misiju, ali je istakao da bi takav zahtev bio opravdan. Broj poginulih u razornim zemljotrisima koji su pogodili Venecuelu krajem prošlog mjeseca porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez je saopštio da je povređeno oko 17.000 ljudi, dok je bezmalo 18.000 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. I sporta. U šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije savladali su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Španija je savladala Portugal sa 1-0, Belgija bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država sa 4-1. U 18 časova sastoji se Argentina-Egipat i u 22 časa Švajcarska-Kolumbija. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Velike Britanije u tenisu Novak Đoković posle 16 časova igra protiv Kanađanina Feliksa Ože-Aliasima. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 20. U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim periodima, kiša ili pljusak sa grmljevinom, moguće su samo u brdsko-planinskim predjelima. Temperatura do 32 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:20, a kao i svakog utorka pridružit će nam se kolege iz Banja Luke. Kao što sam već rekla, za one koji su nam se možda tek sad pridružili, lepo sunčano jutro u Beogradu, 20 stepeni, noćas je tu i tamo padala kiša, oblaci su se umeđu vremenu razišli, a kako je ovog jutra u Banja Luci, kako izgleda jutro, kakva je temperatura, dobro jutro Draško.
1: Dobro jutro kolegama u periodu Novom Sadu i Nišu, jutro isto kao kod vas, s tim da nije bilo kiše, pa je sve suvo, a rekao bih jutro za sve, i za one koji bi spavali, i za one koji moraju ustati, ugodnih je 18 stepeni, neće da nas biti vruće do 32 u Banja Luci.
0: Tako je najavljeno i u Beogradu, na jugu je nešto hladnije nego u Beogradu, ali je također lepo jutro.
2: Prijatno jutro je, dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Trenutno je 17 stepeni, stepen više nego što je izmereno jutros u 6 sati i vedro je.
3: Pozdrav iz Novog Sada, naravno u Novom Sadu 21 stepen, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine kao i u Beogradu, noć za nama uz malo kiše, ali sada je sjajno jutro. Pozdrav još jednom i za Banja Luku, naravno iz Novog Sada.
0: E sad, dakle, u ovo lepo jutro i jedna lepa priča, priječanska.
1: Jest. Priječanska priča iz nekih davnih vremena, ne toliko davnih, i ove godine, i ovaj put nam donosi Zoran Pejašinović, profesor istorije. Sretena Stojanovića znamo svi kao istaknutog vajara, ali postoje crtice iz njegovog života koje vrijedi pomenuti. Mi smo za današnju priječansku priču odlučili da izabremo onu o njegovom tamnovanju u Zenici.
4: Priječanske priče.

Nedugo poslije vidovdanskog pucnja u Sarajevu, 16-godišnji Sreten Stojanović se našao pred sudijama, optužen za saučesništvo u osnivanju Tuzlanske tajne đačke družine, te podršku narodnoj odbrani i mladobosancima u organizovanju atentata. Bilo je to doba kada su, kako upravo on kasnije zapisa, deca uzvišenošću svoga duha ponijela u slavu roditelje, zbunila žandare, prepala sudije i teško zabrinula staru monarhiju. Bilo kako bilo, Sreten je osuđen na 10 godina tamnice. Kaznu je izdržavao u Zenici. Jedan zatvorenik zabilježit će da je baš Sreten sa najviše lakoće podnosio zeničku torturu, a objašnjenje se možda krije u činjenici da je raspoređen na stolarsko-rezbarski zanat, gdje je ubrzo postao glavni majstor. Danas znamo da je upravo za tog zeničkog tamnovanja probuđen njegov vajarski dar. Elem, zabilježeno je da je mnogim drugovima pravio drvene kutije za cigarete i time među njima stekao velike simpatije i umjetničku reputaciju. Zanimljivo, u pohvalama tada, a i nakon rata, prenjačio je Sretenov zatvorski šegrt Vladimir Ćorović. A kada je s jeseni 1917. godine proglašena amnestija, Sreten je iz tamnice ponio samo jednu tabakeru od lipova drveta. Na njenom poklopcu izrezbario je srpske seljake koji igraju kolo, a sa donje strane u mekom drvetu urezao je zatvorsku zgradu te natpis Zenica 21. decembar 1916. Ko bi rekao da će mu upravo ta drvena kutijica promijeniti život? Naime, njenom izradom oduševit će se pronicljivi zagrebački, potom beogradski ljekar i dobrotvor Đuđica Đorđević, koji će mu urediti da ga oslobode vojne obaveze, a potom će ga sa ličnom preporukom i o svom trošku poslati u Beč da bude vajar. I bi vajar veliki. Sreten će se kasnije sprijateljiti sa svojim dobrotvorima, Kristinom i Đuricom Đorđević, a odužit će im se pored ostalog i lijepim reljefima na njihovoj porodičnoj kući i na nadgrobnom spomeniku. O njima, naročito o Kristini, Kristi, rođaki Save Šumanovića i Titovoj bliskoj saradnici, 3 romana bi se dala napisati.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosti pretnji koje ne poznaju granice. Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju, naveo je Vučić na Instagramu. U Beogradu počinje konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će svečano otvoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Zemlje članice NATO uložit će oko 40 milijardi dolara za svoje kapacitete za odbranu od dronova u narednih 5 godina, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, na dvodnevnom samitu u Ankari, zemlje Severnoatlantske alijanse nameravaju da pokažu svetu kako ulažu odbranu, ponovo uspostavljaju balans bezbednostnog sistema i jačaju industrijsku bazu. Pripadnici MUP-a Srbije će do 31. augusta svakodnevno raditi sa kolegama iz Severne Makedonije u Ohridu. Na osnovu potpisanog protokola o saradnji tokom turističke sezone i ove godine uniformisani policijski i kriminalistički policijski službenici dviju zemalja zajednički će obavljati svoje dužnosti. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Abdulah Sidran, slijepac peva svome gradu.
3: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
1: S pesnikom u podne.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: 15:38, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nastavljamo dalje jednom zanimljivom pričom. Naime, u baru Vukosava održana je nedavno promocija nove pesničke knjige hrvatskog pisca srednje generacije Draga Glamuzine pod nazivom Crni zec. Knjiga je inače prvobitno objavljena u Hrvatskoj 2022. godine, a u Srbiji čitaoci mogu pronaći u izdanju PPM Enklave. Prilog pripremio Lazar Prendović.
1: Pesničku knjigu Crni zec čine tri ranije objavljena naslova Draga Glamuzine, Mesari, Je li to sve i Everest, uz do sad neobjavljene pesme. Po rečima autora i urednika Zvonka Karanovića, ovaj izbor na sveobuhvatan način prikazuje pesnikov minimalistički stil pisanja, kojim oblikuje narativnu poeziju sa autobiografskim elementima. Drago Glamuzina kaže da u pripovedanju o svakodnevnim događajima nastoji da prikaže univerzalna ljudska iskustva. U središtu radnje, kako pesničkih, tako i proznih dela Glamuzine, nalazi se ljubavni trougao. O poveznici tri zbirke uvrštene u Crnom zecu govori Drago Glamuzina.
2: Pa, zapravo, one pričaju sve istu priču. Jer zapravo, te stihinge nastavljaju jedna na drugu, podupiru jedna na drugu. Dakle, ja nisam te pjesme sabrao, evo sad želim imati sabrane pjesme, pa da su sve u jednim koricama, nego baš zato što su te stihinge povezane i što nekako mi se čini, kad se stave u jedne korice, da se to sve bolje vidi. Dakle, taj neki moja namjera i taj neki koncept. Dakle, o mesarima se priča jedna priča o ljubavnom troku, tu ljubav, ljubomori, sve to na početku, puno strasti, žestoko. Je li to sve se bavi nekim drugim fazom tih odnosa, takih mogućih odnosa, dakle sve se to već dezintegrira, raspada, pa su takve i pjesme i malo su drugačije pisane. I treća knjiga Everest je zapravo, piše se o tom razvodu, dakle taj livski subjekt prekida, se razvodi, prekida s tom ljubavnicom i zapravo pokušava sad nakon svega toga početi iznova. Jel? Dakle, te tri knjige zatvaraju jednu priču.
1: Prva pesnička zbirka Draga Glamuzine iz 2001. godine pod nazivom Mesari dobila je dva priznanja u Hrvatskoj, Vladimir Nazor i Kvirinovu nagradu. Ta knjiga imala

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Preklete, kako so me našle. Pile so iz mene dneve in tedne, vse strahove in veselja. Veselja.

0: Bio je to gudački kvartet Anice Sabo koji su osvirali članovi Zemunskog gudačkog kvarteta. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa koji je napisao Manly Thompson mlađi.
0: Persovski realizam nailazi na paradoks kada se dovede u vezu sa stavom koji ishodi iz njegovog glavnog učenja. Stav koji Pers prvobitno iznosi u esejima, u kojima izlaže svoju najraniju odbranu realizma, jeste da se ništa ne sme smatrati apsolutno neobjašnjivim. Previđanje ove činjenice vodi onome što Pers kasnije naziva stajanje na putu istraživanju. Nominalističko pretpostavljanje nespoznatljive stvari po sebi je, naravno, najjasniji primjer ovog previda i teško da se može dati bolji primjer od praznih logičkih distinkcija skotista, koji su isključivali svako fizičko istraživanje. Samo s Persovim shvatanjem istraživanja i stvarnosti sve naposljetku postaje objašnjivo, premda ništa nije apsolutno izvesno na nekom datom stupnju istraživanja. Prema Persu, upravo je stanovište tradicionalnih realista da konačni intelekt može da formira nužne istine o stvarnosti, ono što ih navodi da uvode nešto neobjašnjivo i krajnje. Sam Pers pak bio je izričit u tome da njegov realizam počiva na pretpostavci koja se ne može opravdati. Ova pretpostavka prvo će se razmatrati u kontekstu njegovih ranih spisa, gde se paradoks čini očiglednijim. Stav od središnje važnosti jeste taj da se nikakva stvarnost ne može smatrati apsolutno neobjašnjivom ako se naučno istraživanje sprovodi dovoljno dugo. Ali kako nikada nema načina da se jasno odredi to dovoljno dugo, mora se pretpostaviti da će se induktivno istraživanje odvijati u nedogled. U prvobitnom izlaganju svog stanovišta 1868. godine Pers je iskreno priznao da je pretpostavka da će čovjek ili zajednica, koja može biti šira od čovjeka, ikada stići do stanja informacija većeg od neke konačne informacije, u potpunosti neutemeljena. Ne postoji ni najmanji dokaz koji bi pokazao da u nekom trenutku sva živa bića neće biti odjednom uništena i da će nakon toga u univerzumu ikada više postojati bilo kakva inteligencija. Stoga bi, grubo rečeno, paradoks bio taj da ništa ne može biti u potpunosti nespoznatljivo samo ukoliko se pretpostavi neka krajnja nespoznatljiva činjenica, naime, neodređeno trajanje intelektualnog istraživanja. U svom radu Učenje o verovatnoćama, napisanom otprilike 10 godina ranije, Pers je ponovio da bi mogli postojati razlozi i za i protiv njegove krajnje pretpostavke. Zatim je u fusnoti dodao: ovdje ne tvrdim da postoji nešto apsolutno nespoznatljivo. Dokaz bi mogao da nam pokaže šta bi verovatno bio slučaj nakon bilo kog vremenskog perioda, pa iako se kasnije može odrediti vreme na koje se taj dokaz možda ne odnosi, novi dokaz bi to učinio. Ali ovaj komentar teško da može biti zadovoljavajući odgovor na paradoks. Čak i kada bi bilo nekog zamislivog načina da se utvrdi verovatnoća da će intelektualno istraživanje trajati od ovog trenutka pa preko recimo 10, 20 ili 30 miliona godina, ta procena ne menja pretpostavku o kojoj je reč. Nastaviti u nedogled, kako Pers mora da koristi ovu frazu, može samo značiti nastaviti neodređeno duže od bilo kog predviđenog vremenskog perioda. I to da krajnja nespoznatljivost pretpostavke nije umanjena dokazom koji se odnosi na određeni period koliko god dugo. Pers ovdje ne može da tvrdi, kao što može u onim slučajevima gdje bi kraj istraživanja bila istinita vrednost odnosa verovatnoće, da će određeni broj istraživanja ispostaviti aproksimaciju istinite vrednosti. Verovatnoća da će se A dogoditi ako pretpostavimo B može biti aproksimirana, ali ne i verovatnoća da će samo A nastaviti da se događa u nedogled, nezavisno od uslova. U Persovu odbranu pak trebalo bi primetiti da njegov realizam ne zahteva od njega da uvodi postojanje nečeg nespoznatljivog. I to ne u onom smislu koji je, kako on tvrdi, nominalistički i samoprotivrečan. U ovom drugom slučaju priznaje se da su kognitivni predmeti istraživanja, dakle same stvari koje bi trebalo da budu spoznatljive, ipak kao stvari po sebi nespoznatljive. Ali iz Persovog ugla, predmeti nisu ništa drugo do proizvod istraživanja, pa stoga načelno spoznatljivi. Jedina nespoznatljiva jeste činjenica neodređenog trajanja samog istraživanja. Pored citirane fusnote, nigde u sabranim spisima Pers ne smatra da pretpostavka ove činjenice može biti potkrepljena istraživanjem. S druge strane, on stalno ističe krajnje jedinstveni status ove pretpostavke. Stoga je u svom prvom razmatranju predmeta jasno istakao njen položaj kao nešto što onemogućava bilo kakvo rešenje problema putem istraživanja. On tvrdi, svakako sama ova pretpostavka uključuje neki transcendentni i najviši interes, pa je stoga po samoj svojoj prirodi nepodložna bilo kakvom razumskom potkrepljivanju. Mi ne želimo da znamo snagu razloga za i protiv, tačnije, kakve bismo na duže staze izglede želeli da imamo na takvom putu, jer u ovom slučaju nikakve duže staze ni nema. Pitanje je jedno i najviše i od njega zavisi sve. Pers zaključuje time što svoju pretpostavku svodi na osjećanje, na nadu da će se intelektualno istraživanje nastaviti u nedogled u neograničenoj naučnoj zajednici. Prihvatanje te nade i odricanje od svih ličnih ciljeva zamislivim poistovećivanjem s neograničenom naučnom zajednicom nezaobilazno je za ostvarivanje istinskih induktivnih saznanja. Argument za ovu potpuno zavisnost od osjećanja još je izraženiji u učenju o verovatnoći, a Persova fusnota tu se čini kao naknadna misao koja je u suprotnosti s njegovim namerama. Paradoks njegovog realizma, naime, kako je prikazan, nastaje samo kada se ta najviša nada shvati tako kao da upućuje na nešto što može biti predmet istraživanja. Zadovoljavajuće rješenje ovog paradoksa zahtjeva razvoj gledišta prema kojem Persovo verovanje jeste pretpostavka ispravne indukcije, pa jako po svojoj prirodi možda osjećanje ili nada, u svakom slučaju jeste uslov koji prethodi svakom stvarnom istraživanju. Sada možemo da načinimo jedno poređenje s Kantom, koje nam može biti od pomoći u razumevanju Persovog kasnijeg odnosa prema problemu. Budući da je Pers definisao kognitivnu stvarnost kao proizvod ili ishod istraživanja, on je nužno spojio pitanja koje je Kant razdvojio kao pitanja teorijskog i praktičkog uma. Jer, prema Persovom pristupu, dostizanje bilo čega istinitog, kao i bilo kakvog moralnog dobra, zavisi od čovjekovog delanja. Kao što je Kant tvrdio da moral pretpostavlja delanje koje nastaje iz poistovećivanja vlastitih interesa s interesima zajednice racionalnih bića, tako i Pers tvrdi da istina pretpostavlja istraživanje koje nastaje iz poistovećivanje vlastitih interesa s interesima neograničene naučne zajednice. S tačke gledišta ovog poređenja, Persova pretpostavka neodređenog trajanja istraživanja mora se razmatrati s obzirom na svoju nužnost kao preduslov istraživanja, pre nego s obzirom na istinitost kao garanciju da ništa nije nespoznatljivo. Kant je smatrao da, iako teorijski um nije mogao ni da dokaže, ni da pobije postojanje zajednice razumskih bića, pretpostavka takve zajednice jeste opravdana kao nužni preduslov morala. Slično tome, čini se da Persov realizam traži da se prihvati pretpostavka neograničene zajednice kao nužni preduslov istine, iako se istraživanjem postojanje takve zajednice ne može ni opravdati, ni pobiti. Shodno ovoj analogiji s Kantom, Peirce u kasnijim spisima ističe to da potpuno objašnjenje uslova istine obuhvata i ispitivanje krajnjeg cilja delanja. Istina kao proizvod istraživanja postaje jedna faza ka konačnom cilju delanja, kao polje proučavanja koje propisuje pravila za postizanje istine, logika postaje normativna nauka koja zavisi od etike i estetike, koje se bave opštim fazama najvišeg cilja. Čini se čak i da Peirceova analiza suda opažaja, koja potvrđuje njegov realizam, zavisi od ovog određenja krajnjih ciljeva. Opravdanost gledišta da ukupnost onoga na što se upućuje sudom opažaja uključuje tri aspekta koji odgovaraju kategorijama, zavisilo bi od osnovnog razloga da se smatra da kategorije prikazuju tri modusa bića. Ovaj razlog bi teško mogao da se nađe samo u onome što je Peirce nazivao fenomenologijom, koja analizira samo pojave. Da bismo imali moduse bića, nasuprot modusu pojave, neophodno je usmeriti se na ishod istraživanja u vezi s krajnjim ciljem delanja. Prema tome, Peirce je govorio o tri modusa ili faktora bića kao najvišim elementima saradnje ka sumum bonumu. Stoga, osnovno pitanje za njegovu teoriju saznanja postaje pre šta je dobro nego šta je stvarno. Objašnjavajući ovo pitanje, on primećuje: teško da je ovo normativno pitanje, pre će biti prednormativno. Ono ne pita za uslove ostvarenja potpuno prihvaćene svrhe, već pita šta je to za čim treba težiti. Ne za razlog, već za osnovu svakog razloga. Logika, kao prava normativna nauka, pretpostavlja da je pre nje same već odgovoreno na pitanje šta je to čemu treba stremiti. Čista etika, filozofska etika, nije normativna, već prednormativna. Peirce počinje naredni pasus primjećujući da ova prednormativna studija sadrži istinsku životnu klicu svih istina koje on ima da otkrije. Bilo šta što bismo još mogli da kažemo u vezi s Peirceovim interesovanjem za sumum bonum predstavlja neku vrstu dijalektičkog odgovora na paradoks njegovog realizma. Nada u postojanje neograničene zajednice i zamislivo poistovećivanje vlastitih interesa s tom zajednicom mogu se podrediti opštem pitanju o krajnjem cilju delanja. Paradoks je prvobitno nastao jer se za postojanje te zajednice nije moglo saznati induktivnim istraživanjem, ali sada je paradoks rešen u meri u kojoj se ta pretpostavka shvata kao nužna pretpostavka takvog istraživanja, ne njegov mogući predmet. A pre primjene indukcije pružena je posebna studija koja tu pretpostavku može da objasni i opravda. Ipak teško bi se moglo tvrditi da je Peirce bio uspešan u obrazovanju ove nauke o krajnjim ciljevima. Njegovi stavovi u vezi s tim šta bi sačinjavalo takvu nauku i suviše su neodređeni da bi bilo gotovo opasno razmatrati čak i nacrt takvog proučavanja. Ipak, sama činjenica da on jeste tako snažno isticao važnost nauke pre nego što je dostigao bilo šta nalik čistom uvidu kako da se ona izgradi, verovatno jeste važna. Čini se da je insistirao na postojanju nauke zarad unutrašnje doslednosti vlastite misli, a ne zbog nekakvih otkrića koja bi se odnosila na prirodu same nauke. U meri u kojoj je ovo slučaj, Peirceov odgovor na paradoks ostaje dijalektičan, u najboljem slučaju može razrešiti od unutrašnjih protivrečnosti. Peirceov realizam stoga počinje s definicijom kognitivne realnosti, onoga čemu istinita predstava mora da odgovara, kao krajnjeg ishoda naučnog istraživanja i ciljeva, imajući razmatranje sumum bonuma kao nužnog preduslova za svako objašnjenje toga kako stvarnost, na taj način određena, jeste naposletku spoznatljiva. Dok ovo oslanjanje na sumum bonum može izgledati kao veliko ogrešenje o pragmatičku i naučnu stranu Peirceove filozofije, čini se da paradoks njegovog realizma ipak pruža jednu bitnu vezu. Njegova definicija kognitivne stvarnosti svakako je u skladu s njegovim najoštrijim kritikama tradicionalne metafizike i, u stvari, obično pruža temelj za takvu kritiku. Povrh toga, u svojoj prvoj formulaciji pragmatičke maksime, on je predstavio verziju ove definicije kao najbolji primjer primjene te maksime. Ali sve dok jedino induktivno istraživanje daje sredstva da se na pitanje odgovori ne samo tautološki, Peirce je primoran da svojom definicijom pretpostavi najvišu nespoznatljivu činjenicu kako bi objasnio predmete znanja. Jedini način da se paradoks izbegne bilo bi otkrivanje nauka koje bi prethodilo primjeni indukcije. Peircovi kasniji pokušaj da pronađe takve nauke mogu se objasniti kao ništa drugo do njegova želja da svoju pragmatičku filozofiju učini doslednom. Istini za volju, oslanjanje na metafiziku ili opštu nauku bića pre primjene indukcije bilo bi u suštoj suprotnosti njegovoj definiciji kognitivne stvarnosti. Ali, ova prednost data proučavanju krajnjih ciljeva delanja može pružiti stanovište koje je saglasno s njegovim odbacivanjem metafizike kao krajnje nauke i istovremeno može pružiti bar dijalektičko sredstvo za održavanje unutrašnje doslednosti.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Peircea, koji je napisao Manly Thompson mlađi. Tekst je preuzet iz zbornika Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce, koji je objavljen u izdanju Harvard University Pressa. Preveo s engleskog Aleksandar Isteski. Čitao Aleksandar Božović. Radio Tele.